Clarence Brown. Clarence Brown. Clarence Brown.

câte sunt lucrurile pe care suntem capabili să le facem din lipsă de hotărâre și câte pentru că sunt riscante. Un exemplu de lucru greșit interpretat ca lipsă de hotărâre a vorbi cu necunoscuții. Fie o conversație, un simplu contact sau un salut, foarte rar vorbim cu necunoscuții și spunem întotdeauna că e mai bine așa. În acest fel, sfârșim prin a nu fi de ajutor și a nu fi ajutați de viață. Distanța ne face să părim importanți și siguri pe noi înșine, dar de fapt nu permitem ca vocile îngerilor noștri să se manifeste prin cuvintele celorlalți.

0: Așa, s-a început. Dar cum este? Dar mă voi, da?
1: Răbaș.
0: Sunt trezit, vreau să-mi fac fiesta.
2: Asta e închelină.
1: Acum că e orele, bădilească.

0: Bun, dar...
1: M-a spus nemobil.
0: E roza mortă, Requiem.
2: Dacă e Requiem.
1: De ce la...
0: Și mai, nu-i zis ușor. Nu tot îți
2: spală.
1: Nu, dar știi că
0: noapte
1: tot se
2: apnează
1: ceva, așa că...
2: Nu,
1: dar
2: registrăm, da?
1: Da, dar registrăm și nimic rău, numai pozitiv.

Yeah.

De la început, toată lumea a înțeles, da? Așa, de un pas, a dus cărția. Dar da, încercați să nu

0: Radio Moldova Muzical. Internet Hit Radio. Ad Libitum. Program muzical de weekend.
1: Vă salut, dragi prieteni, la Ad Libitum. Sunt Adrian Graur și în următoarele 60 de minute vă veți delecta cu cea mai tare muzică. Muzica îți dă aripi și te duce departe, departe. Piotr Tchaikovsky. Astăzi vă voi povesti despre trei formații rock românești. Prima formație despre care vreau să vă relatez este formația Holograph. Holograph este o formație românească de muzică rock înființată la București în anul 1977 de muzicianul Mihai Pokorski. Holograph este printre cele mai de succes trupe din România, fiecare dintre albumele lor conținând câteva cântece care au ajuns hituri în România. Formația este în continuare foarte activă și realizează turnee lungi cu concerte foarte bine primite de public. În anii 1990, trupa și-a schimbat stilul într-un rock modern. Printre cele mai cunoscute hituri realizate de Holograph sunt Umbre pe cer, Singur pe drum, Ochii tăi, Banii vorbesc, Dincolo de nori, Ți-am dat un inel, Undeva departe, Să nu-mi iei niciodată dragostea, Vine o zi, Viața are gust și altele. În ciuda unor zvonuri care afirmau că Holograph s-ar fi despărțit în 2015, conform propriului lor site web, formația a concertat în Piatra Neamț în 12 mai 2015 la Sala Polivalente. Dan Bittman își urmează în continuare cariera solo cu noi piese, una dintre ele fiind Și îngerii au demonii lor. Dar asta nu are nimic de a face cu activitatea în cadrul grupului din care face parte începând cu anul 1985. Discografia formației Holograph cuprinde aproape 30 de materiale audio și video lansate de-a lungul celor peste 4 decenii și jumătate de existență a grupului. Holograph a debutat discografic în anul 1979 cu piesa Lungul drum al zilei către noapte, inclusă pe albumul colectiv Formații de muzică pop 3 din cadrul seriei Formații Rock, editată de casa de discuri Electro Record. Primul album integral semnat Holograph a apărut în 1983, avându-l ca solist vocal pe Gabriel Cotabiță. După ce Dan Bittman a preluat rolul de vocalist în Holograph în 1985, au urmat alte 11 albume de studio, cel mai recent intitulat Lifeline, fiind lansat în noiembrie 2015. În 1990 a apărut singurul maxi-single al formației, ce include 4 piese. Un alt maxi-single a fost lansat de Dan Bittman ca disc solo în 1994, anul în care solistul de la Holograph a reprezentat România în cadrul concursului Eurovision. Discografia Holograph este completată de 2 albume înregistrate acustic în concert. Acum vă invit să ascultăm câteva melodii de-a formației Holograph.

ceva muzical. În fiecare dimineață te trezește la viață. Te trezește.

0: la școală.
1: A doua formație rock despre care vreau să vă relatez este formația Cargo. Trupa ia ființă la Timișoara în data de 27 aprilie 1985. După mai multe schimbări de componență și înregistrări care nu vor fi lansate niciodată, Leo Iorga este cooptat ca solist în timp ce trupa începe să cânte prin țară. În anul 1989, Cargo îl împrumută pe Iorga pentru un turneu în URSS și rămâne definitiv la Compact. Cargo, care îl foloseau pe Mircea Nedelcu ca înlocuitor temporar, organizează un concurs pentru postul de vocalist, fiind descoperit astfel Ovidiu Ioncu, păreclit Kempes, care venea de la o trupă mică din Arad. Susțin un turneu pe litoral în anul 1989, unde compun câteva piese, apoi în 1990 în Iugoslavia și Franța, unde înregistrează alături de Raul Dudnic la chitară bas și Adrian Popescu la chitară armonie o mare parte din materialul muzical ce urma să devină primul lor disc. Gazdele au editat un disc single conținând piesele Ana și Doi prieteni. În locul lui Coxef la baterie a fost adus arădeanul Octavian Pilan de la grupa Pacific. În 2007, Cargo lansează albumul Best Of, ce cuprinde 22 dintre piesele formației, unele reînregistrate cu Adrian Negrișan la voce. La finalul lui 2010, Alina Kim părăsește Cargo după 13 ani pentru a forma formația Desant, o trupă cu muzicieni tineri și cu un sunet foarte heavy. În locul lui vine Mirel Cumpănaș. În toți acești ani, Cargo a lansat următoarele albume: Ana, 1990, Povestiri din gară, 1992, Destin, 1995, Colinde și obiceiuri de iarnă, 1996, Ziua vrăjitoarelor, 1998, Colinde, 2000, Spiritus Sanctus, 2003 și albumul Best Of din 2007. Acum vă invit să ascultăm câteva melodii a trupei Cargo.

de formulă, cea mai reprezentativă fiind cea care a avut în componență cuplul de chitariști Nuțu Olteanu, Adrian Ilie, avându-l ca solist vocal pe Cristian Minculescu. La mijlocul anilor 80, după desprinderea mai multor dizidente, are loc cel mai spectaculos transfer din istoria rockului autohton prin trecerea lui Nuțu Olteanu, Marti Popescu și Dan Bitman la Holograph. În perioada 1989-1994, componența formației vedea cu mici variații pe Ion Dumitrescu, Cristian Minculescu, Doru Borobeică, Walter Popa și Dan Alex Sârbu. Formula formației în anii 2000 i-a inclus pe Walter Popa chitară, Ion Dumitrescu baterie, Doru Borobeicu chitară bas, Cristian Minculescu voce. Ca invitat permanent apare Relu Marin. Istoria formației Iris se întinde pe o perioadă de peste 3 decenii, timp în care formația a trecut prin diverse transformări, diverse perioade istorice, fără însă a renunțat la principiile sale, la visele și speranțele de libertate, ne dezamăgindu-și niciodată fanii. Formația a lansat numeroase albume și hituri. Acum vă invit să ascultăm câteva melodii de a trupei Iris.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Muzical.

0: Jazz Hall. Fascinația notelor blue.
1: Stimați amatori ai jazzului, bine v-am găsit. Sunt Ion Chiorpec, secundat de regizorul Octaviano Rosu. Jazzul nu mai poate muri, dar va reuși să-și păstreze postura numai dacă va fi menținut în mediul culturii tinerilor, care să-i descopere valențele și să-l folosească drept cale de ieșire din șeptel, susținea actorul, cântărețul, compozitorul și prezentatorul de televiziune român, Berti Barbera. Această muzică ține și de intelect, mai degrabă de intuiția intelectuală, de spirit, mai mult decât de procesul rațional în sine. Și ar fi bine să profităm din plin de ea, până când simțirea profundă și gândul corect vor fi scoase în afara legii. Dacă sunteți în căutarea celui mai mare hit de jazz fusion, atunci acesta poate fi instrumentalul Badland al virtuozului grup Weather Report. A fost lansat și în format single după ce a atras noi fani pentru albumul Heavy Weather.

Clăparul Giozavinul, de la prima repetiție, a înțeles că de sub mână îi iese ceva neobișnuit, din care pricină și-a numit nouă creație în asociere cu celebrul club din New York, Badland, unde îi întâlniste pe Miles Davis, Louis Armstrong și Duke Ellington. Sunetul orchestrei a fost construit cu pricepere de sintetizatorul polifonic al lui Tom Oberheim. Mai târziu, inventatorul instrumentului spunea cu mândrie că o astfel de capodoperă a putut fi înregistrată doar cu ajutorul instrumentului creat de el. Pe lângă acestea toate, la edificarea compoziției Badland și-a revărsat debordanta sa energie și fenomenalul bas-chitarist Giacomo Pastorius. Apropo, opusul a fost înregistrat din prima.

0: Radio Moldova.
1: Badland parte componenta albumului Heavy Water, lansat în 1977 de Water Report la Columbia Records. Probabil că Heavy Water este cea mai cunoscută înregistrare discografică a trupei, o confluență iscusită de jazz sofisticat și ritmuri rapide. Aceasta nu mai este fusion ca la Mahavishnu Orchestra sau Return to Forever. Water Report merge pe propria cale, bazându-se mai mult pe interpretarea avansată a fiecărui instrument. Una dintre cele mai sentimentale compoziții de pe album este balada A Remark You Made cu Wayne Shorter la saxofon.

Parteneriatul dintre Tony Bennett și Diana Krall nu a început cu albumul de duete din 2018, Love is Here to Stay. Vocea ei apărând mult mai devreme, concret, pe două albume de duete anterioare de la Bennett Plus, la toate duetul a evoluat în alte câteva turnee, la începutul anilor 2000. Doar că Love is Here to Stay marchează primul lor album complet și este un tribut adus memoriei marelui dispărut, George Gershwin. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight. Mostra discografică este plină de melodii familiare, dar și de idei pline de imaginație, precum ar fi Renașterea, Fascinating Rhythm.

Tony Bennett a înregistrat pentru prima dată Fascinating Rhythm în anul 1949. Nouă variantă datată cu anul 2018 i-a adus lui Bennett Guinness World Records pentru cel mai lung timp între lansarea unei înregistrări originale și o reînregistrare a aceluiași single de către același artist. Intervalul de timp este de 68 de ani, 342 de zile, potrivit adjudecătorului Guinness.

0: În minutele imediat următoare, vă propunem spre audiție titulara de pe discul Love is Here to Stay, lansat de duetul Tony Bennett-Diana Krall.
1: I read the papers.

0: Radio Moldova.
1: Tragem cortina. Încheiem, altfel zis, proaspăta ședință jazzistică regizată de Octavian Rusu și prezidată de Ion Ciorpec. La mulți ani și la mult jazz!

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Năntoi și astăzi, în cadrul emisiunii Anunțate, vă invit într-o călătorie, într-o lume în care sunetul nu este doar muzică, ci confesiune. Este povestea unui om care nu a încercat niciodată să pară mai puternic decât era. Un om care a cântat exact așa cum a trăit, fragil, sincer și imposibil de uitat.

Într-un interviu din 1977, Baker vorbește fără mască despre viața lui, despre muzică, despre oameni și despre greșeli. Nu încearcă să impresioneze, nu încearcă să se apere. Spune lucrurile simplu, aproape obosit, dar cu o luciditate rară. Și poate tocmai această simplitate îl face atât de autentic. Născut într-un loc modest din Oklahoma, nu a fost copilul minunii al jazzului. Nu a crescut cu lecții riguroase sau cu

El însuși recunoaște că s-a bazat mereu mai mult pe ceea ce auzea decât pe ceea ce citea. Într-o lume în care mulți muzicieni erau formați academic, Baker venea din instinct, din emoție pură. Și poate că exact asta l-a făcut diferit. La începutul anilor 50, viața lui ia o întorsătură neașteptată. Participă la audiție pentru trupa lui Charlie Parker, unul dintre cei mai influenți muzicieni din istoria jazzului. Era o lume dură, competitivă, dominată de personalități puternice. Și totuși Baker este ales. Nu pentru că era cel mai tehnic trompetist din încăpere, ci pentru că avea ceva ce nu putea fi predat, un sunet personal. În interviu își amintește de Parker nu doar ca de un geniu, ci ca de un om care avea grijă de cei din jurul lui. Este un detaliu important, pentru că ne arată că, dincolo de miturile despre jazz, există și o comunitate, un sprijin, o umanitate care rar ajunge în poveștile oficiale. Anii care urmează îl transformă rapid într-o figură centrală a stilului cunoscut drept cool jazz. Muzica lui este diferită de energia explozivă a scenei de pe coasta de est. Este mai liniștită, mai introspectivă, mai aproape de o confesiune decât de o demonstrație. Trompeta lui nu strigă, șoptește. Dar această delicatețe a fost adesea interpretată greșit. Unii spuneau că stilul de pe coasta de vest este mai puțin emoțional. Baker răspunde aproape ironic la această idee. Dacă emoția înseamnă volum sau viteză, atunci poate că așa și este. Dar pentru el, emoția nu era ceva ce trebuia demonstrat, era ceva ce trebuia simțit. Succesul vine repede. Colaborările, în special cu Jerry Mulligan, îl aduc în atenția publicului larg. Cluburile sunt pline, publicul este fascinat, iar imaginea lui, tânăr, carismatic, cu un aer aproape cinematografic, îl transformă într-un simbol. Nu doar un muzician, ci un idol. Și totuși, în spatele acestei imagini, realitatea era mult mai complicată. Baker vorbește deschis despre egourile din lumea jazzului, despre muzicieni care devin aroganți, despre tensiuni, despre rivalități. Nu o spune cu răutate, ci mai degrabă cu o oboseală calmă, ca și cum ar fi văzut deja prea multe. Pentru el, muzica ar trebui să fie despre conexiune, nu despre competiție. Dar realitatea nu era întotdeauna așa. Viața pe drum, presiunea constantă, nopțile lungi și singurătatea încep să-și spună cuvântul. Și ca mulți alți muzicieni ai vremii, Baker ajunge să caute refugiu în droguri. Nu încearcă să justifice acest lucru, nu îl romantizează, din contră, vorbește despre el ca despre o greșeală. Spune

viața. Toate acestea îl îndepărtează de muzică. Pentru o perioadă, pare că totul s-a încheiat, dar ceea ce rămâne este legătura lui cu sunetul.

începe revenirea. Nu este o revenire spectaculoasă, nu este însoțită de triumf sau de declarații grandioase. Este mai degrabă o încercare, o dorință de a demonstra că încă poate cânta, că încă este acolo, că

final este esența jazzului, nu perfecțiunea, ci adevărul. Chet Baker rămâne o figură care nu poate fi redusă la o singură poveste. A fost în același timp un artist extraordinar și un om vulnerabil. A fost admirat și criticat, a fost sus și jos, de mai multe ori decât ar putea cineva să numere. Dar indiferent de toate acestea, muzica lui continuă să existe. Și în ea, într-un fel foarte real, continuă să existe și el. Poate că nu a avut toate răspunsurile. Poate că nu a trăit așa cum ar fi vrut, dar a lăsat în urmă ceva ce nu poate fi falsificat, un sunet sincer. Și

0: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit. Sunt Gheorghe Năntoi și astăzi în cadrul...
1: Rock Cancelaria.
2: Bună seara, iubitori de muzică rock! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu vă oferim o doză nouă de Rock Cancelaria.

Radio Moldova. I love you.

s-a lansat în muzică la sfârșitul anilor 50 cu formația The Drifters, celebră pentru piesele There Goes My Baby și Save the Last Dance for Me, care în 1960 era number one în cele mai prestigioase charturi Billboard.

1961, Benny King a ajuns în vârful topurilor americane cu hitul Stand By Me, care de fapt i-a și adus celebritatea. By Me a devenit o coloană sonoră și a filmului cu același nume din anul 1986, care are la bază romanul The Body al lui Stephen King. Benny King și-a încheiat ultimul turneu în 2013. Într-un interviu, el a vorbit despre adorația publicului pentru piesa lui celebră și a promis să o cânte până la sfârșitul vieții.

după succesul uriaș, Benny King a intrat în umbră și a dispărut pentru o perioadă din atenția publicului. Revenirea sa în clasamentele muzicale a avut loc totuși în anii 80 ai secolului trecut, cu hitul Music Trance, care a reușit să intre în top 10.

Ieri este inclusă în clasamentele cele mai bune 500 de piese ale secolului trecut, conform prestigioasă revistă Rolling Stone. Pentru mine personal, dragostea față de acest cântec a apărut din momentul în care am auzit-o pentru prima dată în interpretarea lui John Lennon.

Grăbiți, ne apropiem de finalul emisiunii. O seară liniștită alături de Radio Moldova. Vă doresc Irena Kirilov și Octavian Rusu.

0: Enciclopedia instrumentelor muzicale.
1: Vă salut! Sunt Marcel German și vă prezint o istorie a instrumentelor muzicale. În ediția curentă vom asculta vibrațiile corzilor de violoncel, așa cum reușește să-l mânuiască maestrul Yo-Yo Ma.

Povestea violoncelului începe în secolul al XVI-lea, când a apărut ca un membru mai robust și mai grav al familiei violei da Braccio. Inițial, rolul său era strict de a susține linia de bas în ansamblurile muzicale ale vremii, fiind adesea eclipsat de instrumente mai agile. Cu toate acestea, rezonanța sa unică și timbrul incredibil de apropiat de vocea umană i-au cucerit rapid pe compozitori, propulsându-l în lumina reflectoarelor ca instrument solist.

Această bijuterie a luteriei este realizată dintr-o combinație minuțioasă de lemne nobile, unde fața din molid oferă strălucire, iar spatele din arțar dă profunzime sunetului. Fiecare detaliu, de la curbura delicată a eclipselor până la poziționarea precisă a sufletului, acea mică piesă de lemn din interior influențează direct vibrația instrumentului. Iar dacă vă întrebați cum stă atât de mândru pe scenă, secretul este picioarul de sprijin din metal, introdus abia în secolul al XIX-lea pentru a oferi stabilitate violoncelistilor.

Deși nu putem atribui inventarea violoncelului unui singur om, legendarul luthier Andrea Amati din Cremona este considerat părintele formei sale moderne. În anii 1500, el a creat primele instrumente care au stabilit standardele de mărime și proporții pe care le admirăm și astăzi. Ulterior, genii precum Antonio Stradivari au perfecționat designul, oferindu-ne instrumente de o valoare inestimabilă, care încă răsună pe marile scene ale lumii.

Când vorbim despre maestrii care au dat viață acestui instrument, numele lui Pablo Casals rămâne gravat în istorie, ca cel care a redescoperit magia suitelor lui Bach. În epoca modernă, sensibilitatea legendară a Jacquelinei Dupré și tehnica impecabilă a lui Yo-Yo Ma au adus violoncelul mai aproape de publicul larg ca niciodată. Astăzi, noi generații de virtuozi continuă să redefinească limitele expresivității, demonstrând că acest instrument nu are granițe emoționale.

Dacă vrei să simți cu adevărat vibrația acestui instrument, trebuie să începi cu monumentalele suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach, adevărate biblii ale muzicii clasice. Nu putem uita de măreția romantică a concertului în si minor de Antonin Dvořák, considerat de mulți coroana repertoriului pentru violoncel, iar pentru o doză de pasiune pură și melancolie. Concertul lui Edward Elgar oferă o călătorie emoțională pe care nu o vei uita prea curând.

De la acompaniamentul discret din bisericile baroce, violoncelul a parcurs un drum spectaculos până în prezent. În secolul al XX-lea, el a spart barierele muzicii clasice, devenind o prezență puternică în jazz, rock și chiar în muzica de film de la Hollywood. Astăzi, violoncelul electric și cover-urile moderne ne demonstrează că acest instrument clasic rămâne la fel de rebel, versatil și relevant în era digitală.

Sunt Marcel German, gazda emisiunii Darul lui Orfeu la Radio Moldova Muzical. V-am oferit o ediție despre violoncel, cu diverse melodii în interpretarea celebrului violoncelist Yo-Yo Ma.

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Radio Moldova Musical 97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție ABC Muzical. Astăzi vă propun să pătrundem în universul fascinant al muzicii de film, o artă care însoțește imagine și transformă emoțiile în experiențe sonore memorabile. De multe ori, atunci când urmărim un film, atenția noastră este concentrată asupra acțiunii, personajelor sau dialogului. Totuși, muzica este cea care creează atmosfera și intensifică trăirile spectatorului. Ea poate sugera mister, tensiune, nostalgie sau triumf, chiar înainte ca aceste stări să fie exprimate prin imagine.

Muzica de film a început să se dezvolte încă din perioada cinematografiei mute, când proiecțiile erau acompaniate live la pian sau de mici ansambluri instrumentale. Odată cu apariția filmului sonor, coloana muzicală a devenit o componentă esențială a producției cinematografice. În marile creații cinematografice, muzica nu are doar un rol decorativ, ci contribuie la construirea identității filmului. De exemplu, compozitorul John Williams a realizat teme devenite celebre pentru filme precum Star Wars sau Harry Potter, iar aceste melodii sunt astăzi recunoscute în întreaga lume. În același timp, muzica de film contemporană explorează tot mai mult combinația dintre orchestra simfonică și sunetele electronice. Compozitori precum Hans Zimmer au adus un stil modern și spectaculos în care ritmul, efectele sonore și armoniile ample contribuie la experiența cinematografică. Un aspect interesant este faptul că uneori muzica rămâne în memoria publicului chiar mai puternic decât anumite scene. O temă muzicală bine construită poate deveni simbolul unui film și poate trezi instant emoții sau amintiri legate de povestea respectivă. De aceea, muzica de film reprezintă mai mult decât un simplu acompaniament. Ea este limbajul nevăzut al cinematografiei și una dintre cele mai puternice forme de expresie artistică. În continuare, vă invit să ascultați cu atenție modul în care muzica completează imaginea și dă viață emoțiilor pe ecran. Rămâneți alături de ABC Muzical!

107.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: Vocalis. Muzică electronică experimentală.
1: Sunt Marcel German și vă prezint rubrica Digitalis. În ediția de azi, proiectul Digitalis cu piesa Rapid Eye.

Digitalis a fost un proiect de muzică psihedelic trance din anii 90. În spatele său s-a aflat artistul Sebastian James Taylor. Este un britanic originar din Brighton. Digitalis a fost primul său pseudonim artistic atunci când s-a lansat pe scena muzicală rave în anii 90.

Rapid Eye este un single lansat în 1997 de proiectul Digitalis. Pe partea B, discul mai conține piesa intitulată Main Gap. Rapid Eye este o mostră rarisimă de goa trance cu ritm de breakbeat.

rubrica Digitalis cu piesa Rapidai, semnată de proiectul muzical Digitalis. Este o mostră a muzicii goa trance britanice din anii 90. Sunt Marcel German și vă spun pe curând!

0: difuza instrumentelor.
1: Vă salut, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Sunt Cristina Țaca, iar în cadrul ediției de astăzi vă voi familiariza cu istoria unui alt instrument muzical vechi, trompeta. Pentru început, vă propun spre audiție un fragment din prima parte a concertului italian în fa major de Johann Sebastian Bach la trompetă.

Trompeta este considerată drept unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale, datând din anii 1500 înainte de Hristos. Încă din secolul al XV-lea au fost construite în principal din alamă, de obicei îndoite de două ori într-o formă alungită, rotunjită. Trompeta de metal era cunoscută în Egiptul antic, acum aproximativ 4000 de ani. Cele mai vechi exemplare care există sunt cele două trompete descoperite în mormântul faraonului Tutankhamon. Aceste trompete străvechi se deosebeau mult de trompetele din ziua de azi. Trompetele bas, acute, militare, egiptene sau supraacute sunt doar câteva dintre cele mai cunoscute și folosite tipuri de trompete în muzică. Muzica simfonică rămâne fără doar și poate locul unde trompetele aduc un plus de valoare creațiilor puternice, realizate de mari compozitori precum Bach, Beethoven, Verdi sau Tchaikovsky. De asemenea, muzica de fanfară este cu precădere creată în jurul sunetului de trompetă, atât de recognoscibil în ziua de azi. În continuare, vă propun spre audiție Adagio de Tommaso Albinoni, interpretat la trompetă solo. Iar eu, Cristina Țaca, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la rubrica Metamorfoza instrumentelor. Toate bune vă doresc!

c'est bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux.

c'est bon. Quand je la tiens dans mes bras, de me dire que tout ça,

Vă salut, sunt Marcel German și am bucuria să revin în calitate de gazda rubricii de profund, scubutate ale marilor muzicieni. Muzica pe care o concepți trebuie să fie în primul rând simțită și în al doilea rând intelectualizată, a spus Maurice Ravel. Să ascultăm un fragment pentru concertul de pian pentru mâna stângă, compus de celebrul Maurice Ravel.

mă consider unul din marii compozitori. Toți marii compozitori au produs enorm de mult. Creația lor are tot. Și bine și rău. Dar în cazul lor există mereu cantitate, în timp ce eu am compus relativ puțin, a spus Maurice Ravel.

Ați ascultat o rubrică de profund discutate ale compozitorului Maurice Ravel. Sunt Marcel German și vă doresc cât mai multă muzică frumoasă. Pe curând!

97.7 FM. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Corul Luslavice și Orchestra Radiodifuziunii Poloneze, condusă de Michal Klauza, în Varșovia, în septembrie 2024. În program, creații de Carol Szymanowski și Johannes Brahms. Solistă, Joana Zawartko, soprano.

condusă de Mihal Clauza, în Varșovia, în septembrie 2024. În program, creații de Carol Szymanowski și Johannes Brahms, solistă, Joana Zawartko, soprano.

Există concerte pe care le asculți și există concerte în care simți că ești acolo. Bun găsit tuturor celor care trăiesc muzica la intensitate maximă. Sunt Damian Spinei și vă invit la o nouă ediție Ave Pop Rock, aici la Radio Moldova Muzical. Astăzi nu vorbim doar despre o trupă, vorbim despre un fenomen live, Red Hot Chili Peppers. Puține formații au reușit să amestece atât de natural energia brută cu libertate totală de pe scenă. De Los Angeles, încă din anii 80, Red Hot Chili Peppers au construit un limbaj propriu unde funk-ul nu stă liniștit, rock-ul nu respectă reguli, iar improvizația este lege de bază. Sunetul lor înseamnă bas care conduce totul, chitare care explodează în riff-uri neașteptate și o energie care nu se repetă niciodată identic de la un concert la altul.

Piese ca Under the Bridge, Can't Stop sau By the Way au devenit repere, dar în live ele nu mai sunt doar piese, sunt momente care se reconstruiesc de fiecare dată. Pentru că aici intervine magia Red Hot Chili Peppers. Nu cântă concertul, reinventează pe loc. Astăzi mergem într-un concert din 2024, susținut la Pittsburgh. Un show care nu stă doar în perfecțiune tehnică, ci în vibrația aceea imprevizibilă, care apare doar atunci când scena și publicul devin același organism. Acolo, între aplauze și improvizații, muzica nu mai are o formă fixă, are respirație. Ridicăm volumul și intrăm direct în concert. Red Hot Chili Peppers Live.